0: بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق
1: بيكو بلو دايز بداو pour la première fois en Tunisie ديما ربح مع بيكو
2: امشي لاقرب magasin participant des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days
1: waouh وين نلقاو les points de vente
2: تبعنا على les réseaux sociaux Beko Tunisie
1: يلا امشي بكري قبل ما توفى
2: Beko numéro 1 en Europe du gros électroménager
3: شكون قال اللي سيفو في مع ترابل تو دو جو سيف وتفرهيد ما يوفيش اكبر شوا احس كاليتي واحسن وتله وفي اوت ترابل تو دو تودك ببرومو تهبال وبلي غوميز ما تجيش على البال توصل حتى ال 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم تخلص كنافوس صغيره والباقي في الاوتيل مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا وكلمنا على 70 103 103 ولا ادخل على السيت ترابل تو دو.com ترافل تو دو Les prix, tout doux.
4: After Work. كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.